Bila je to Eneskova koncertna skladba za violu i klavir u F-duru. Na svom recitalu izveli su je Lawrence Power i Ryan Wigglesworth. Sada nastavljaju sonatom koju je Brahms prvotno skladao za klarinet i klavir, a potom je dionicu klarineta adaptirao za violu i violinu. Lawrence Power odlučio se za violu.

Martin Beaver, Martin Heckelman i Jane Coop svirali su trio za violinu, rog i klavir u Esduru koji je Brahms odlučio napisati za prirodni rog, jer je smatrao da je njegov zvuk tmurniji i melankoličniji. Za kraj ovoga dijela programa poslušamo skladbu Louis-Claude Dacana.

Bio je to Goran Filipec na klaviru koji je odsvirao noveletu opus 69 Blagoja Berse. Emisiju je uredila Iva Lovres Štefanović.

Bio je ovo koncertino u klasičnom stilu Dinu Alipatija. Svirala je Ninuka Oshanu Pop uz orkestar Dinu Alipati konzervatorija u Klužu. Dirigirao je Barbu Kasiju. Na kraju četvrti klasični koncert Stjepana Šuleka simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Nikša Bareza.

Četvrti klasični koncert Stjepana Šuleka izveo je Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Nikša Bareza. Slušali ste emisiju Promuzika pod naslovom Promuzika klasika nuova po izboru Darije Hodnik-Marinković.

se počinje plovidba francuskim valom, a naša kapetanica je Gabi Artman. Otok prvi, Salinda, mitologija suza.

0: od zbunjene skitnice do autorice konceptualnog svijeta, od etnomuzikologinje do alkemičarke emocija, Salinda na kraju vidi jasno, ne zato što prestaje plakati, već zato što suze postaju njezin jezik. No prije no što su se pojavile suze od soli, postojalo je more. More jezika, ritmova i glasova u koje je Gabi uranjala bez straha da će se izgubiti.
1: Chapitre 1. À la recherche du secret des yeux.
0: Prvo poglavlje, tragom tajne skrite u očima.
2: La Guinée, ses routes cuivrées.
0: Sikolaiko.

0: Chapitre 3. Soigné par l'océan.
1: Treće poglavlje. Iscijeljenje oceanom. Natureza.

Septet u S-duru, opus 20 broj 1, Ludviga van Beethovena, izveli su članovi kvarteta Schumann, te klarinetist Arno Peters, fagotistica Helma van der Brink, kornist Fons Verspandog i kontrabasist Lars Radloff. Koncert koji slušamo imao je i dodatak, skerco iz okteta Franca Schuberta.

Treći stavak skerco iz okteta Franca Schuberta u F-duru bio je bis ili dodatak na koncertu kvarteta Schumann i prijatelja. Čuli ste violiniste Erika i Kena Schumana, violista Fajta Hertensteina, violončelista Marka Schumana, kontrabasista Larsa Radloffa, te klarinetista Arna Petersa, fagoticu Helmu van der Brink i kornista Fonsa Verspandonka. Koncert je snimio nizozemski javni radio. U nastavku, nakon dvaju septeta i ulomka okteta, poslušajte i jedan sekstet za puhače i klavir. Sekstet Lea Smitha, nizozemskog skladatelja koji je rođen 1900. U Amsterdamu. Živio je i skladao u Parizu i Briselu, a ubijen je u logoru Sobibor 1943.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Željka Turčinović, Ugasi to čudo. Prema motivima priče Johna Čivera, The Enormous Radio.
3: Ma kružila sam sad 15 minuta, na kraju mi je trebalo još 15 minuta od auta do Tuma, užasna gužva. A ti si na kavici? Okay. Može i meni jedna s hladnim mlijekom.
4: Molim vas i meni još jednu, gospodična će platiti.
3: To si rekla, samo da kažeš gospodična prije. E sad, po novom, sve smo gospođe. I udane i nemoj, samo da znaš. A di si? Super mi izgledaš.
4: Joj, molim te, samo sam kosu oprala.
3: A bundica? Baš ti dobro ovo, daj da vidim. Ha?
4: Sviđate se.
3: A to je od Merc?
4: Ne, nego tvor, ali obojan je, pa djeluje ko Merc.
3: A ne bojiš se da te nasprejaju? Ja sam onaj mamin pelc mantu prestala nositi, nije više moderno, a sad su svi prijatelji životinja.
4: Ma da, prijatelji, to su obični ulični nasilnici. Ajde, samo neko mi ne spreju ako se usude.
3: A znaš moju Ljubicu iz računovodstva? Ona ti je sad, pod stare dane, počela pratiti trendove, pa me non stop maltretirala što to nosim, a ona je sama do prije par godina isto furala bonus.
4: Evo, meni su ti najgori, ko bivši pušači, užas. Kaj ima na poslu?
3: Mah.
4: Budi sretna što ti nemaš tih briga. Dok ti jako fino zarađuje, uživaj. Kako uživanje, vidiš da sam sretna ako uspijem opet kosu. Izluđuju me. Sad su u posebnoj fazi, pogotovo Lana, stalno se nešto prepire. Hvala.
3: Hvala. Nemoj mi se, molim te, žaliti. Imaš sve posloženo. Ja sam ta koja čitavo vrijeme jurcam naokolo s tim poslom. Zamisli još da imam djecu. I ovako mi je dosta svega.
4: Je, u pravu si. Dobro mi je. Evo, baš sad klinci otišli kod njegovih. Malo baka servisa i do kraja praznika smo mirni.
3: A kako mi je jako?
4: A jako. Znaš, njega stalno u akciji. Sad baš gleda neku kuću na prekrižju. Tijesno nam je malo postalo u stanu. Gle. Jan hoće svoju sobu, krenuo je u školu.

0: a Lana će na godinu. Jarun je tražen kvart, mogli bismo stvarno puno dobiti za taj stan, ali dobro, ne znam, vidjet će.
1: Jako biznismen.
0: Pa da.
1: Sjećam ga se još s faksa, šmink totalno, frizurica, cipelice, tašnica.
0: Tašnica, joj.
1: A onda ne ide na strojarstvo u svoju menzu, joj, nego dođe škicat cure na filozofskom.
0: Mislim, ništa se on nije promijenio, to je sve i dalje, krojeno, markirano. Da. Nema ni on više 20, pa se vidi da se malo previše trudi biti u trendu.
1: A ne bojiš se da zapne za neku s poslom?
0: Ma ne. Stvarno ne. Ne znam, nas dvoje nekako uvijek nađemo vremena jedno za drugo. Lijepo nam je. Znaš, mi volimo otići i na izložbe i u kazalište. Idemo na koncerte. Evo, baš jučer smo bili u Lisinskom. Evo daj pričaj. Kaj ima s onim tvojim tipom? Jel jesi još uvijek s onim ženjenim?
1: A gle, nema se tu što posebno pričat. I dalje je situacija nepromijenjena, tu je kad mi treba, putujemo, izlazimo.
0: Mirela, ja ti to ne bi mogla. To da se on vrati kući ženice, da ja ostanem solo.
1: Pa ne, a meni ti to ne smeta, dapače, volim spavati sama, raširit se na 160 i ne mislit što radim u snu, da li hrčem ili mjesečarim. Sasvim mi je sve jedno.
0: A kaj on ono radi?
1: Konzultant.
0: A ona?
1: Pijanistica, škola. Svakako nešto s kulturom.
0: Izgledala sam stvarno imala sreće s Jakovom. Mi smo svugdje skupa. Slažemo se u ukusima, u investicijama, u svemu.
1: A što ti nije to malo dosadno? Mislim, kuća, muž, djeca.
0: Dobro, kad tak to predstaviš zvuči dosadno, ali nije. Nije. S klincima je stalno neki moving. Zapravo mi fali vrijeme za sebe. Malo mira i tišine. Kužiš?
1: Možeš li zaustaviti vjetar?
0: Ne,
1: ja sam taj vjetar. Kakav mir, tišina, proći ti život. Vidim da te moram izvesti negdje, možda u prirodu, u mokrice na kolaču.
0: Ne, ja na to neću opet nasjesti. Ti kad kažeš kolače, ti misliš gin tonik. Ne. Ja neću nikad zaboraviti onu prvu vožnju s tobom. Goga, Dada, ti i ja.
1: A daj, uvijek vadiš tu priču.
0: Pa kad si popila i morali smo se busom vraćati iz Samobora. Ja ti to neću nikad zaboraviti.
1: A ti si lijepo mogla položiti vozački, pa se ja ne bi morala vraćati u taj Samobor dan poslije po sirotu peglicu.
0: Joj, da, neuništiva peglica. I sad dobro sjećam, to je bilo na drugoj godini.
1: Mhm, dobro se sjećaš. Tek sam položila vozački.
0: E, da.
1: A što, ti nikako taj vozački, a? A što, ti nije dosta da te Jakov razvozi po gradu?
0: Ma ne razvozi me, taksi si uzmem kad idem do grada, a sve ostalo mi je u kvartu.
1: Da.
0: Znaš ti da je moguće da ja imam par fotki s tog izleta? Goga je nosila fotić, ja imam te fotke negdje 100%.
1: Daj mi ih pošalji.
0: Hoću, ja mislim da znam i gdje su mi.
1: Baš me zanima. Goga je tad imala one pepeljarke, ova?
0: Je, ona je ogromna. A ja sam nosila onaj glupi šešir, znaš, onaj ribički, jesi sjećaš?
1: Sjećam se, užas.
0: A dobro.
1: Što je?
0: Ma niš, nešto sam razmišljam na glas. Kamera na mobitelu mi ne radi, ali fotkaću ja s Jakovljevim, pa ti pošaljem.
1: Stvarno jeste jedno drugom priljepo.
0: Mm-hmm. Evo, divlji vjetar se javlja, ima nešto za reći. Evo, sad je nestao i treći program. Što znači ništa od Schuberta.
2: Da, neki problem s kontaktom. Ja sam prošli put mrdao ovu žicu i proradio je.
0: Uh-huh. Hvala vam puno, majstore.
2: Ne moraš biti ironična. Dobro, radio je star, ti voliš te oldtimere, ali ja ga ne znam popraviti, što još najbolje da i to znam.
0: Nisam htjela biti ironična, ali ovaj radio jednostavno postao nepredvidiv i ja mislim da su njegova vremena prošla.
2: I sad bi što treba kupiti novi?
0: Pa, trebalo bi. Mislim, tebi je jasno koliko meni znači ta glazba. Mene to prati u svemu što ja radim.
2: Dobro, sutra idem po njega, okej?
0: Okay? Uh-huh. Hoću ići ja s tobom da pomognem izabrati.
2: Zašto?
0: Pa, htjela bi da mi paše u dnevni boravak. Znaš da sam s puno pažnje birala sve ovo i htjela bi da sve to nekako zajedno djeluje retro. Naravno da nisam išla s njim birati radio. Odbio je, s prezirom. Ja i tehnika. I tako, dobro. U ponedjeljak je došao novi radio. Ne mini linija, ne veliki hi-fi, nego baš radio. A tako sam. Staromodna. Još uvijek nesretna što nisam završila srednju glazbenu, pa želim glazbu slušati s nečega što i miriše na glazbu, a ne na mikrovalnu pečnicu.
3: Bolje da mi nije tako blizu kao.
0: Htjela sam dakle baš radio. Starinski. S patinom. I dobila sam ga. I naravno da ne paše u dnevni boravak. Radio od eukaliptusa. Ružan radio. Sa stotinama nekih tipki i s antenskim priključkom. Sad ćeš, kaže on, imati savršeni signal, samo ga uključi u utičnicu za kućnu antenu.
3: To je lijeva utičnica.
0: Kao da ja uopće imam izbora, jer taj radio i ne može drugačije raditi. On je gluplji od najbanalnijih tranzistora kojima izvučeš antenu i rade 100 na sat. Ali, dobro. Dobro, ajde da čujemo i to čudo. Oldtimerski radio sa savršenim signalom.

Bio je to instrumentalni ansambl Acoustic Project koji je izveo skladbu Preludi Dubravka Palanovića. Emisiju je uredila Iva Lovreć-Štefanović.

Noćašnji Euroklasik Noturno počeli smo talijanskom serenadom Huga Wolfa u izvedbi gudačkog kvarteta Bartok. U nastavku programa čućemo pet šansona Claudana de Sermizija u interpretaciji ansambla Clément Jeannequin.

Podravnanje Maria Bernardija, orkestar CBC-a iz Vancouvera izveo je dvije elegične melodije za gudački orkestar, opus 34 Edvarda Griega. Flautistica Lise d'Aoust izvešće u nastavku Le Folie d'Espagne, Marena Marea.

U izvedbi pianistice Yang Langhan čuli smo variacije na temu A vous dirai-je maman u C-duru, Kehelove oznake 265, Wolfganga Amadeusa Mozarta. S BBC-eve snimke u nastavku ćemo čuti balet Agon Igora Stravinskog u izvedbi Simfonijskog orkestra BBC-a.